Samo ja čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od van, ova priča prestaje. Na.

0: Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Erde Radio, vikendom samo najbolji muzički mix na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: Oglasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
4: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
3: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: glasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod Veme ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.
0: Ovo glasi RB Radija.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: Oglasi RB Radija.
1: Kupujem stan od 40 do 50 kvadrata u visokom u zgradi sa liftom. Prednost IGM kod VME ili Ciglana. Telefon za informacije 061 792 990.

Jedne godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz šta